0: Kata Pro Opat.
1: Kampung Cikondang secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen leluhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku keturunan Prabu Siliwangi, raja di Kerajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Kerajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeng ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeng jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Jakarta Pro 4. Dina kahirupan masyarakat Jawa Barat, di mana lamun awewe keur kakandungan 2 atau 3 bulan, can disebut hamil tapi masih disebut nyiram. Upacara mangsa kakandungan 3 jeung 5 bulan dilakukan pikeun ngabewarakeun ka tatangga jeung kulawarga. Yen eta awewe geus bener-bener hamil. Kiwari masyarakat leuwih loba anu ngalakukeun upacara dina mangsa kakandungan asup ka 4 bulan. Alatan dina umur sakitu, nyata mangsa ditiup kena roh kajabang bayi ku Allah Subhanahu wa taala. Lubangsungna upacara 4 bulanan diayakeun pangajian pikeun maca doa salamet. Biasana doa nurbuat jeung doa-doa sejena sangkan jabang bayi mulus rahayu sehat tur salamet. Warta pamungkas. Tembuni atawa plasenta dianggap salaku dulurna jabang bayi. Kukituna temenang dipiceun sanggeunahna. Tapi kudu diayakeun upacara dina waktu nguburna atawa memeh dipalitkeun ka walungan. Bareng jeung bangsa jabang bayi dilahirkeun, tembuni atawa plasenta kudu dirawat, dibersihkeun jeung diasupkeun kana pendil dicampuran ku uyah, asem jeung gula beureum. Pendil diais ku indung beurang, pikeun dikuburkeun di balandongan imah atawa tempat nu teu jauh ti imah. Aya oge dipalitkeun ka walungan. Upacara mula sarat tembuni dimaksudkeun sangkan jabang bayi diaping tur salamet jeung kaharepna jadi jalema anu meunang kabagjaan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, Sim Kuring, Beni Hardiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Unang uni mana wayahe na masih dina rintian ngalang layung kalau Sunda wanci sariak layung nyaret ka sonnakeun bade kawengikeun pangintenya sing patos-patos panginten cuaca teh teu karaos kadang-kadang teu raos mudah-mudahan sararehe sadayana peryogi kuninga wirehna azan maghrib kayak kanu kanggo wilayah Bandung Sabu deureunana di tabu 17 langkung 58 menit.

0: 4.
1: Imah adat capit gunting. Duyu jengarana, eta imah mibanda suhunan anu wangunan siga capit gunting, anu kaasup sederhana. Rohangan imah kabagi jadi rohangan tengah, kamar sare, dapur, jeung teras. Wangunan sakabeh eta imah, nyaeta pasagi anu manjang kabagian tukang. Di jero imah, aya padaringan anu digunakeun pikeuneun deun beas. Salian ti kitu, eta imah mibanda rohangan anu disebut tepas pikeun narima tamu. Umumna eta tepas diantep kosong teu aya parabotan. Dina mangsa narima tamu, kakara ngagelarkeun samak jeung anu sejena. Imah adat capit gunting bisa katitenan di wewengkon Tasikmalaya jeung Garut. Warta pamungkas. Imah adat jolopong mangrupa imah anu gampang dititenan di padesaan. Alatan eta imah adat mibanda wangun anu paling sederhana dibandingkeun jeung imah adat Sunda sejena. Wangun suhunanana saperti pelana anu manjang, teu make material kitu deui pernak-pernik. Alatan imah adat jolopong teu mibanda wangun anu rumit. Imah jolopong mibanda dua bagian suhunan anu dipisahkeun ku jalur suhunan di tengah wangunan imah, batang suhunan sarua panjangna teujeung sajajar jeung sisi bagian handap suhunan. Jolopong boga sababaraha rohangan anu gunana beda-beda. Rohangan tepas digunakeun salaku tempat narima tamu, aya oge padaringan anu digunakeun pikeun nyimpen beas. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Programa Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngedugikan warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu parenting di antawisna, kasayagaan Bupati Bandung dina yang harepan usum halodo. Bandara Husein Sastra Negara dipastikan baris ngalayan 8 rute wisata. Warto selengkapnya dibaca Kusim Kuring Nia Iswara. Bupati Bandung Dadang Supriyatna negeskeun penting kasayagaan sakabeh unsur dina nyang harepan ayana kagirangan walurat kucai bersih sarta ayana kabakaran hutan jeung lahan karhutla salila usum halodo. Hal eta ditepikeun nalika mingpin apel kasiapsiagaan kakeringan jeung kahuran leuweung jeung lahan tingkat Kabupaten Bandung. Bupati Kabupaten Bandung anu katelah KDS ngaapresiasi ka sakabeh pihak anu geus nembungkeun kasapukan pikeun nyegah jeung ngungkulan ayana bencana. Dimimiti BPBD, TNI, Polri, Damkar, Penyelamat Daerah, Basnas, para camat, pamarentah desa, kelurahan, relawan dunya usaha nepi ka masyarakat. Numutkeun dirina ape layangan saukur seremonial, tapi jadi salah sahiji waktu anu panghadena pikeun mastikeun sumber daya jeung personil siap sayaga dina nyang harepan nalika ayana bencana. Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung dipastikan geusan mampu ngalayanan deui rute 8 destinasi wisata mareng jeung bakal dioperasikeunana deui bandara kasebut dina taun ieu. 8 rute kasebut nyaeta Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang jeung Pekanbaru. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun yen kaitana jeung dioperasikeunna deui jalur penerbangan sagemlengna mangrupa kawenangan pamarentah pusat ngaliwatan Menteri Perhubungan. Tapi sanajan kitu, pamarentah Kota Bandung geus meunang bewara ngeunaan sajumlah rute anu baris dibuka deui nalika Bandara Husein Sastra Negara dioperasikeun. Salian nyiapkeun layanan pikeun anu ngagunakeun kapal luhur, Pemkot Bandung oge sagancangna nyiapkeun rupa-rupa infrastruktur pangrojongna di saluareun bandara. Lengkah eta dilakukeun supaya fasilitas pangrojongna geus sayaga saupama layanan Bandara Husein Sastra Negara dibuka. Dijentrekeun ku wali kota yen pamarentah geus ngabogaan kasapukan kaitana jeung rarancang dioperasikeunana deui Bandara Husein Sastra Negara antara bulan Juli nepi ka September 2020 genep. Tapi sok sanajan kitu, kaputusan anu puguhna ngeunaan dibukana bandara eta masih ngadago katangtuan ti pamarentah pusat. Warta dina basa Sunda ieu didugikeun ku programa opat RRI Bandung, Wartos Pamungkas. Pemkot Bandung mastikeun proses ngabebenah jeung gawe bareng ngokolakeun kebon binatang Bandung terus lumangsung luyu jeung tahapan anu geus ditetepkeun. Kiwari proses eta geus asup kana tahapan ngitung bisnis jeung leuwih mentingkeun kataatan kasakabeh katangtuan jeung regulasi anu keur dilakukeun. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan negeskeun pamarentah moal rek ngilu ilu biung campur kana aspek bisnis dina gawe bareng eta numutkeun dirina zelatan peran Pemkot Bandung ngan saukur mastikeun sakabeh proses lumangsung luyu jeung aturan hukum anu engkena kasapukana gawe bareng eta ngabogaan kapastian jeung dadasar hukum anu kuat. Kaum dangu mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu hatunuhun kana panitena wilujeng wengi wilujeng kantun.

Nu Maha Kawasa geus mere beja dina Al-Qur'an anu pasti. Dikenalungtik kaagunganana dina wujud nu papasangan. Berang jeung peuting. Awewe jeung lalaki. Nu maksudna sangkan manusia boga rasa rumasa pikeun tasakur ka Gusti.

estuna Allah ngasupkeun beuting kana beurang. Jeung ngasupkeun beurang kana beuting. Sarta anjeuna nundukeun sarangenge. Katut bulan masing-masing maluter. Nepi kana waktu nu pinasti. Jeung saestuna Allah Maha Uninga. Kana saniskara anu kumaranek dipilampah.

Beja tadi yakin benerna. Yen dina papasangan teh, aya makna pikeun lumangsungna hirup urang. Mun seud taya papasangan berang jeung peuting, duka teuing kumaha jadina. Teu kasawang, teu kacipta, aya kahirupan nyata.

muterna berang jeng peting jadi kahirupan. Endahna kaayaan berang dina ugeran waktu nutangtu geus mere rohangan keur urang pikeun ngalakonan anggoning tareka hirup. Kitu deui datangna wanci peuting. Pikeun ngareureuhkeun awak lungse, pikeun nu cape atawa hate nu marungkawut. Peuting tara kapalire ayana. Padahal manehna geus satia niiskeun hawa panas nu bakal ngarerap.